tsame tseka seise tsama go tibian fier ta ga ga mani teng ye kwa honor 107 o en ye ge xka fm sikino program menyam sena gwata o yeki o ye kenem dia te ko mota tin he to ai te no te ko mota tin ji te ko ma te program ski to tsia se khere na go sa nya no a iri e tsama te kwa ga se iri tsam jika tama ga ko kara go eng o ji te ko mangwe